Mamedi bitsotso e meraro ngwaneso gantle ka morago gora ya bone nano ke lona le bitsang fela tsa rona mme le yona tlatla le roropa fitlhela mane goreng ya bosupa ke gola thomo ena ga elela ga ngwane se ntse o tseba gore taba sentse di senyegile ka kwana ka gantatae ka gona ke kere ka ga ke le ngwana modumedi nna ke dumela go Jesu Kriste ke kere fela ye molemo le mongwe a tsamaya ka tumelo ya gae nna ke re fela go lona bana beso modimo o re file sebakanyana sena mme ka gona re tlamaye re sothumetse re odimo ka sona ke ona moyetla o le mongwe fela re fuweng ke mogana modimo ka gona re o sebedise ya modimo o re file sebakanyana sena ke pine monate agolo ya ngwaneso e re kenang ka yona